0: ஹாய் வினாடி விசாய் விலாவ இவினிங் டிரைவ் வெக்க இந்த விலாவ ஆர்டிபி பேங்க் கோட்டை யான கோட்டை மனஹரி அரகினியான்
1: ஆசாவிட்டுவாங்க
0: வக்ராகார
1: தெரு
0: இங்கிலீஷ் வாசன
1: பஹாக்
0: அத பாடம் கரானோ பஹா பாடம் கல்லா பாடம் தென்னோ எக்கக்கத் வரதின் நேதோ பாடம் துன்னோத் பிதராய்
1: ஹா அது செல்லாம் கரான தென்னே
0: போல கஹன தென்னே
1: ரைட்
0: ஹரிது இங்க கேல கேல ஹா இதின் ஓஹோ இதின் பாடம் கரன தென்னத்த காகே
1: பாடம் கரன நம்ம தான செல்லாம் டிக்க ஒக்கும தாகிர
0: குமாரி பாடம் கரலா பாடம் கரலா
1: ஹா
0: ஓம தமாய் இசர அபி அவசர காத்தே செல்லாம் கரன
1: ஓ
0: தென் இன்ன அட்டர புதாலா
1: ரைட்
0: துவலா
1: ஹா
0: ஒயிட வெடி சஹன வேனஸ்
1: ஹா
0: යාලට පාඩම් කරන්න කිව්වට කොහෙන් හරි ලිස්සර යන මොකක් හරි
1: කොටක් හේතුවක් තියෙනවා
0: මේ ළඟදී මේ ඔහොම පාඩම් කරන්න කියලා
1: ඔව්
0: ඊපස්සේ මේ පොඩි එකෙක්ගෙන් අහනවා ඔයා අල්ලපු ගෙදර
1: ඇන්ටි
0: හරි මේ ලොකු අම්මට කියන්නේ කොහොමද
1: ඉංග්‍රීසි වලින්
0: ලොකු අම්මට ඉංග්‍රීසින් කියන්න කොහමද?
1: හරේ ඔයා ඔහොම බලද්දි මට හිනා යනවා.
0: ලොකු අම්මට ඉංග්‍රීසින් කියන්න කොහමද කියලා හොඩ වාස්සේ මේක කියපි මැක්සිමම් කියලා.
1: ඒ මොකද මැක්සිමම් කියන උපරිමනේ?
0: ඒක තමයි ලොකු අම්මා මැක්සිමම්.
1: ආ මැක්සිමම් කියලා කියන්නේ
0: අම්ම කියලා කියනවා අම්ම මැක්සිමම් කියෝ. මැක්සිමම්
1: අද සෙල්ලම් කරයි
0: මැක්සිමම් කියලා. කමන්නේ කමන්නේ කියනවා බලන්න පුංචි අම්මට කියන්නේ කොහොමද කියන
1: රයිට්
0: මිනිමම්
1: සෙල්ලම් කරන්නක ගිහිල්ලා එන
0: කණෙන් අල්ලලා දැම්මේ. ගියදරට කණෙන් අල්ලලා දැම්මේ.
1: කීල බඩ කරනවා මෙතන
0: මැක්සිමම් මිනිමම් හන්දේ 5:26 වෙලාව වැ